hoto to mi to yan ado jesu won ado nu bi nde wo sawu gan gbero to mi won gan to wa bi me ma do ma gbero to ayo a khonu bi kwi polo nu ende re ya da ko won isu gbero to lo nu ezo yen do mo yo fi fon yen ton bo za fo bo nu ta ze bo wa ze bo nu a fo si ruze a li kaga bo i fi le ngwe yo me ka si na mi i u jire ne o bo je egbon do ko me yen de me ro po ge na yen bo yen tu yen ma gbo to re ko ro ko re mi a i fi a i so mo

0: Mina ko jimira ko kanse Pascal ero mu so edi bon idi asi ton noi
1: iseno iye
0: wewa gomezile podo

0: Vito Lepo, Zuno Editor, à Souton Podo Vito Lepo, Zuno Blandine, à Souton Podo Vito Lepo, Zuno Pelagie, à Souton Podo Vito Lepo, Zuno Sidonie, à Souton Podo Vito Lepo, Zuno Véronique, à Souton Podo Vito Lepo, Zuno Florent Yves. Renou Pado Renou, quand on sa, yebi ak mon fille d'assi ou noukoume. Bodo, dido se do, miye do mi dile, me vena miton, to miton, da kbo miton, asi to miton. O me da ho, zounon, molini, patrice, e mi yo tonton, boka wazaro, kade koko bo kweton da ho me. Boka kwa tjeno, a ranoute, e mi yo lo, fifate lalbaka yo, ku va va dia khoiso do azan wo lo pogo ko ya fo ko atonu kun lo pogo ton lo ku ton o kande gbanukun we gome lo toto kwe e ro isu ma o tubo nu to imo chenu wa ton le le kan gbe yo khonton to mi to mi bo te to mi aso do tonu mi so te ni gbe eja e boro azan wo lo pogo nu kwa sun to ye yo gan te san lo mbo san ko kha ye we nu wa do konatin do boye me ye khagbeta akun kle un CV marala taton yo iwe na blo do martin ton ku gbe alaga fune tata gbe kai asanwo e konu kwa sun ton yo gan tewe me on san kon kha ye we nu wa ba podo wa mi sa po nu wa ro kuna tin lo ye we kwedo en ye we joseph ton yi ba mi atun jile khanji gbeta se cecile ton ewe na nu mbuna blo san kon kha ye we nu wa ne on a khosan gbe kai asan fo ton go nu kwa sun ton yo mi atun jile san kon kha ye we nu wa devo tin bon ene mi atun dojile o ai son do lu coveton bon ene gudo nu wa ene yoro a fogbe didayo ewe mi na blo e ka ye si gbe yan san foton ku lu pogo yo gan izime pepepe o ina yi papa sin sin agbaza lu toto kwe e in cover o ti o kan ton in coveton e wa ko gan lu ku pepepe o ina blo a misa ro podo ditan do igreja catholica e Saint Thérèse de l'enfant Jésus ton e do naogon cove bo ene gudo mi atin do jile hanji beta e Saint Cécile ton layo iwe nanu anu wale nu bonan blo bo podo hanji beta temeteme de vole po e ka ho gan wewe adade yo ene on ina so tomton sunon patis do tenton ku do ton ro khenu mon tomen e ho gan ro po adade yo mi atin do jile ina yi me a medesin o chonon lo o kove na o gonton eloje medidasin we u mi an son do din beno o tomiton o sunon patrice sin vile gudo e mi kan tin dojile o sunon patrice neon e we yin fofo nu o da sunon lo pra kuto yen fi mo lo po je yin fofo nu merako alfonso o sunon ene nyoro glagbo konton tomito wen e jije mi an to mi bona jopra be do bona do mi lojire eni gan wenu agban bi obi ole lo
1: no ba da ko kun kun no te kun no ba da do ron kun eyan wu alors en mon coup de l'amour

0: tán ẹni sí pọ́lọ̀ kan tán pọ́ àjàbọ̀ àbọ̀ tí pọ́n ríṣà rétrẹ́tẹ́ ìbẹ́nẹ̀ ráìtọ́ ní sí pọ́lọ̀ kan tán pọ́lọ̀ kan nágbẹ́ mikún káwọn àkẹ́sí mítọ́lẹ́ ìrìnà ọkọ̀ bẹ́ẹ̀ di ọgọ́mítàn sẹ́mẹ́tìrì fíìsì márùn ọgọ́mítàn ẹ̀yà àzùràká mẹ́tọ́ mítàn òwúrílẹ̀ finu fabrice eno azoro wọlọkọ sami tó tribunal nǹkan tán ní sí lè jìnnì sọdù gbẹdán dandan lo orogel dán gédéle náà ṣe 615 retraité opt tọmikun ẹ débò púrọkẹ̀ tọ́kùrò ní màdán oyin agẹnu kárísọ sergent chef púrọkẹ̀ tọ́kùrò gánà ọmọ jẹmíngàwọn àkẹsẹ omítàn tẹmẹtẹmẹ ní àkọ àfọpá mígàn àlòzomọsí àmì ilà mọtò ẹgọ mítọrẹ fúyọ ọkàn mítọ mi sọdù gbẹdán ọ dọlọmọjìlẹ vani asawesi rando tẹnu ìmìlá kó o dẹwà nínú ẹwà yàrá
1: ìgbìyànjú ndoganji ìmìlá fún tosun mẹjọ
0: ndoganji eya kàmẹ kọyì
1: ndoganji wọn ase malu akurusi náà gbẹ ọrọ mi atọjẹ ìmìlá kó wàdà pọdé anatọ lọ kótó asitan ọnà yìí okunle ìdẹsọ pọ ẹrọ jìnnà ntokùsẹ tó mẹyìn mẹbu wọn ògùn dó mítọ akurusi náà gbẹ wáyé wọn ìwé fi mítọ wọn yìí anselm kótó osalomu tọ́mùkúwé mẹ̀dẹ́bù mímẹ́ ká ẹ̀mẹ́bù arùnkù tó mímẹ́ tẹ́mẹ́tẹ́mẹ́ yìí lè nà dọ́ kọ́wọ́ sẹ́mi dọ́nù fìyẹ́ tààbù tó yọ mísọ̀ hàn mú tóbi sẹ́dọ̀ mẹ́rin jùlọ náà wájú wẹ̀ má pé bó wà yọ hàn ètò mí àtọ́jú mẹ́ra kó wàrà pọ́lẹ́ anatọ́ lọ kó tó àṣìtàn náà ìkúlé àyẹ́sọ pẹ́sọ̀ hàn tó
0: mi. Tọ́lọ́jẹ̀ ráyé náà jọ̀rísùrù tó yọ mí àdùn gbẹ̀rẹ̀ bọ́ káwọn ṣe tẹnu pápá mítàn àtsọ́gẹ́dẹ́ tọ́ka ṣe bẹ́ẹ̀ làlùbẹ́kà dánlé náà mítàn lọ́rùn fúnẹ̀ gòmú àkọ́yẹ tẹ̀sí vénínà lọ́rùn ṣe làlùbẹ́kà rápá tó fúnẹ̀ àṣì mítàn mádàmà àtsọ́gẹ́dẹ́ ìlàlẹ́ èyà ló tiyàn gúrú rápá mítàn lè jí gbẹ́nu àtọ́jẹ́ àtsọ́gẹ́rẹ́ ogunṣẹ́ ọ̀sẹ̀ kan ló tẹ́ mi.
1: ọ̀hùndé prudence tètè fèrèjì ìrànlágbé ẹ̀mí asọ́mọ́lù àkúrọ̀sán gbẹ́rẹ́ náà pé tó ọ̀húnà mítàn kó mẹ́ kó lẹ́jì mọ̀rọ̀ pọ̀jẹ́ kan sọ́rọ̀ tẹ́ mi mọ́ ọ̀húnà mítàn gbogbo ọ̀húnà mítàn wẹ̀rẹ́ asẹ́mọ́lù hàn gbẹ́nà pápá sọ̀rọ̀ lẹ́rọ̀ kádé mi lẹ́kọ́rì mọ̀rọ̀ pọ̀jẹ́ ọ̀hún ibi fún tó jìnnà sílẹ̀ jí àkíso yìí tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ ìdílé kó sọ kẹ̀kẹ́ ìtọ́ mi gbọ́dọ̀ bí ó ń bọ̀ yọ àìtọ́ wẹ̀ náà sí mọ́ra kó sá gbọ́dọ̀ mi àtọ́ ìmọ̀ra kó hùn ní pírídẹ́sọ̀ tètè fi ẹsọ́ tẹ́lẹ̀ mi.
0: tọ́gbẹ́ ọ̀hán jọ̀hán bọ̀ mí àdùn gbẹ́nà ìgbẹ́yà kú lọ́sàn gbé bó káwọn ṣe tẹ́ ń lọ fún ìtàn pẹ́ẹ́fì màmá ìvẹ́tì ẹgbẹ́tọ́ àsùtàn pápá ìvẹ́tì ọkùnrin títí dùdú ìdán ọ̀hán jígbẹ́ ọ̀hán ìtàn èrò yẹ wọn kwédọ́lójì òpèrè àkúfì yébìdò wá ṣe mí kún ọ̀yẹ́ mẹ́rin yẹ wọn kwédọ́ yẹwò ní ẹsọ́tún ẹni ṣe dandan ro bẹyẹrù àlọ àṣọ tó mẹni ro mise plẹ ndẹ ọhán tán ọ patron de l'atelier ò di ẹ grand kotu ọ ṣe hàn adó tẹnu mi sí ba.
1: mọ̀ mìíràn sọ́wọ́n lu àkúrò sáré gbẹ́rẹ́ náà mọ̀rọ̀ pọ̀ jẹ́ ìkànnì àṣọ́rọ̀ tẹnu kọ́tàn sáà mítọ́lẹ̀ ẹ̀dọ́ tó ajẹ́ ìṣọ́ tẹ gan mítọ́lẹ̀ ọ̀pọ̀ ẹ̀rọ yéjìlẹ̀ màmá kọ́yọ́nsà ẹ̀rọ káde mẹ́lò ṣòǹgò sí ká mẹ́lò ní kórè mọ̀rọ̀ pọ̀ jẹ́ gan mítọ́lẹ̀ alẹ́ kọ́yọ́nsà wẹ́yà justina kọ́yọ́nsà blaise kọ́yọ́nsà ibùkúrò tó jẹ́ síbọ̀ nọyè martina kọ́yọ́nsà ẹ̀sọ́ mímú ẹ̀kan tó tó ń dé borí jì ẹ̀nú ẹ̀ka yín soso tọ́tún wógó sí òdágbá yọ mímú ẹ̀kan tó tún tó ń dé borí àfàànà rọ́kú ẹ̀ àhímbọ̀ tẹ̀wá ń lọ bẹ́ẹ̀ kan mi tó yà mẹ́lọ àmúṣù wíṣọ́ àtọ́jú àti mọ́rọ̀ pé gan tátọ́ gan mẹ́rakó bóbó wọlé sọ tó jù ní sẹ́wùdù àkóńsá
0: tọ́ tokan da kwa bo transat don e lo ren remise o tenu e da justin e lo etablissement e da efis e lise rek pa zo achil kwa lek pa tokan bodo a zomi tome sank pa finen sa pokulu sank pa finen o transat finen mise ren lo tenu wole nou marcel e no yo a zizo yo a zo e lo walo so deko mise ren lo teni o gede leona 675 kwa ren ton po dero ni ma don da gede besimon foto de to e no de foto roko da pe lo kwa kou fe mi kwa e debo zakari vide gwa lo se gore ton po Maurice yeye Maurice yere bo kono soupin e ni se do nabi sou don bonu akpa banambe bled la to boulanger ni se do ba mora don mi atodi jo sou ke di vraiment sap kou loze rando tenu
1: anja ran ran mi atun ajele onu je o bagbale oju pe laye ton we e dojire kan dagbe mi aso mandu aku ran dagbagbe ran bo kan aso tenu ye ime bo kwe azado se da se uwa nwe lo tagyo gbe tagan iton mela kwa wala kweni Eric elo toji anse ganganji bale oju pela e kwe do bale kwa kuto woto le bi kwe po emi wa rando utu eton de wite wite bi kwe me so rambo to kwe sede me kwe me atu mbe ngile oju pela eton mela kwa anja kwa yin kwenye so lote mimi
0: Clémence Onopo Mama Saint-Yane yene biye do kana gbesin sira me donboji vi eton wewe ya gbaza Jesus Christ nu kon kon ton o gloria kodo elodi kodo yewo kodo yewo Jose ton ene me mi de simbo me wa no po kami akuno zangbe ene yo mi do dogbe se do me bita jo mi dogbe se do jeru to jeru no vi we ene le ton le mi dogbe se do le kodo azo eton mi me kan gbe vi groupe amundu proche ton yo mi dogbe se do me bi hono sukutu la ni se bonu hono kate o matino o gbeto yi me bi se dandaji madama dakhe kpoto asuton kpoto kan agbedon mama mulen cesar no omi atonjile o zomo enoli gusi o edo yin se pe asuton kpolo di mama mario sukodo mama o finayo po ilu ase dandan kan lopo ni amiti o se tenu o po haluri adapo to kpoto asiton kpolo pelu gela don mi meka yin membre du service jeune renouveau charismatique tombo yawo bodo yawo jose tomi ko mo mede bo mi meka yin membre o yawo agbeta renouveau charismatique o me mi to besele bi gaje sukutu ifineji yemelo khado yewo yewo khomelo yewo ko yewo josette lagaye mi dogbese de me bi mi ku won president ayin koral ran etombolo notre dame de l'eau de albaika de yo mi ku won debo leji bonu papa prince ko ran tombose radigbe ran etombolo notre dame de l'eau de albaika me wiyo mi dogbese de mi yo mi atonji a ron oscar roto boulanger ko do assistant clémence ron mama sainte apo yo dogbese de mi ku do gbedegbenu Mimi tola ko ya gbaza Jesus Christ nko ton yo mi to bese do mi every minute sun.
1: Vin vuvu we a rembo bi pe do yo tu bena meto. Wo ke den radio frate entere we mi ambe gbe do se do mere we o. Medita wa ndo be a die no podo no mi ton bo kofo o bernice geradine po e mi a dogbe wele ji ka go fi e je pepe mi do su me je me e ko da si do po mi dogbe se do le ji o su garçon wa na papa to bien se me beto eric le reteur han lo to le ji a fisi fis president to bien se bo da pen ga lo ka to bien se ki ma vo olivier mi ko fer rando pe to kote e mi o to to de caro yo to bien se bo a si e to po le ji mi ga river rando o daku dagudo mate gbodo asidan poru mi o dogbo mi o da poru bi foto yan se leji poka do tagbo to ere to jan se gbodo asi e to gbodo o na awon ni pe an to aya to gbodo aya to to po bi ku to yin eri se ran bo khade mi ni se bo do bo mi dogbo se yo mi atan jele a rembo o bi yo gbodo poso poso ran lo temi mi
0: e mi kan se ran lo temi mi de ganji o de wa nu norbe e a de mi azi ran lo tenado e o a da nu taun me ka e fi o se fi ne mi le ze gulo ni de aya to ne dogbo se de ri ku to se fi o fi o bo ka dogbo se de ye me wa fi ne le ku lo ji ku do nton aja ro beto medin
1: aso mi to bi aso mi
0: to wa beto medin
1: abi
0: ah beto le do
1: ma wo mi to kuna
0: nton do re nu ja ro beto medin Bodo alada ko e no poro ni ko me vivina itan meme mama padonu Antoinette Yozizi no e mati to be ko ni osi bi gbe ko wa be azako atongo le dosun ko meme le ton pora ko fi e lo mi to gbe se do me bi ta ji o ran digbe ran itan ro ye wo no ko dode ro ye wo no ko ka do diocese pora ko ton yo mi to gbe se do me bi o se ko yan osin ran digbe re aluwa si o ajogan ro ye wo ye Jose ton yi mi to gbe se do me bi mi meme no go si agorin bo to osin ta re gbe de ro gwa ri buru boko mi de kleto gbeta mi ton araba me gbeta ga mi ton president awon jinu ti eno mi dogbe se do me bi mo james rautenu mi me gbe viso na yan ton buru kora ko fi ebi ran che mi fifo won ko ni ma gbo e gbeta ga ton yin valerie akrobo mi dogbe se do mi yo ga gbeta kre un se vb marana ta ton yo wo do yo jose ton yo mi dogbe se do me bi yo won te meteme e lo yo won ko do yo jose ton fina ka ga je yo won no brino a mano gbeji o mi dogbe se do me fi abe Titi enacheru desuno alo kaka santu ye tuba kuno zorun won o bonun toto gan docteur opede jubel e do clinic mo fleuri do zongo dan emi ko en debo o to vite aussi e do pala ko fi e bi o mi dogbe se do mi mera la gasa me bi o enacheru mi wa kuno pe tonu ko kan ko do kan ko di mi o pa do nu sin ren o do pala ko ko tonu malavelo na ti tin go gbodo la da ko egbon fi bo dogbe se do lo
1: mi mi aso mo da cruiser gbera ma kan so tiru opowo ti omi to reji mo ro po je ka kunu papa atoje fo michel opodo hen ton bi wi pe yi mi ku si won atoje fo ko de su atoje fo epifane so ni khori mo ro po je papa to ma pe ko ndo to jian se ran françois ne o papa o kun sinu gilbert so ran lo to ya dit antoine ran lo to e je aro to di ero pa ku to ran lo fi de bu ade an se ran ganji buda la ko ji mu edo mi atun do jile o mbela ko agbo gizo basil ko so mi me ganji do a ko de boyi ka to to do reji mo ro po de wo ji gbo jino to arreston ero mi atun jile ali gbono eli khodo ede ne e kan khonu ena yo se se re no bi ku le ji khodo prudence tete pale won se ran buru akun tan gbe ran mi atun papa o so lo re so kan lo tinu mi
0: agbo gizo je
1: oh agbo gizo re on
0: e da
1: bi
0: obe Elo so de koya.
1: Eh papa ibi. Ni lo so ti si wende nte si san lo wa.
0: Ni a hoho
1: ni. Ni a.
0: Ni a nen tin jin ko tin ko ikonu ku mu atan.
1: E so yo ma gbe to no.
0: Ah, se so ma zo tan abi me. Don we eye de blojire 9 minutes pe vicin vi do su grâce. E wa matin to do ba mo ra don bo mi ko ko to kiti bo ze bo di do savalo. Nu kati mo yo me de mele je ka so mi to bo se to vite aussi e do ba ban ra sin sera me bi ku mi me do ye ko do o parwa so mari ren de famille do ba mo ra fi ran che mi. Mi na ko bu ko ani se so ko so keto chapanti we pro ba ban ra fi ne. Me ka i me de bro ma bo ra fi ne bo jwa ko bo sin o ka ga bo ze ti orin savalbo mi die yo mi dogbe se do me bi o ti fi mi ba sin temeteme akunu gbe to na ko kan ko do kan ko ji mi on mi atun die o do savi aina benwa we don bari kan bo dogbe se do mi ku ta so mi ton barbara don
1: o da gugu do la ho lo je kan agbe mi mi ro akun san gbe ran bo kan so lo tenu kan ji gbe ta se ko yon ton in ti se pra ku to ri do ta je ro gan do mi kwa zana yi bi ba gbe ta gan mi ra ko su gan ni ma do kan lo ton ri me ko nu yen to de de ko ran ma ga tin sa kha ya yi mi ro kan do tu ton de bu ni ko nu mi me yin me bodo o gbe ta yi ro assembly o me yin mi ro mi so kan ti mi bi francis o nu bo na yon kan to e hun gbe ko tu bi o jo ko yan ma kan pra ku e han si ma do ni to wi to si gan to le bi ku to se je no me ko do meme ilu tuju an se ran mara kun tan gbe ran ta igro atriye so tin mi
0: pa ko gane ko pan kon mi se plein d'air au sinagro do e e do radio ha wa injo ni suru tin ha ba mi adu gbere bo ka so to na si po vi po bi do ko mi ton gbe do be ru fine mi me christian igreja katolika ilu ye wa ko do ye wa e nestor sin agun jiro ba ko do mi do gbe se do me bi le di ran di gbe ran e ton fine ran di gbe vive vous l'être encore des enfants e do nestor sin agun jiro ba ko do mi do gbe se do me bi ma ki do ro kura ko fi won ku ton mo so me nu ku ton ba so pe bi o ran mi ton e khule pa to gan te metin e do kura ko fi mi do gbe se do me bi a christian mi ton sun bo emi no pa ko yin jeme yin mo ye ton lo ko le me yo mi dogbe se du me bi mama ko sa bobola pa mi ton aso me lo lo to ji je won o ran ton ni se dada on pa ko to irene lom te ko no se ra lo temi
1: do a ki se lo ti le bi ku yo papa to je fo Ọ̀rọ̀ yìí kò àṣàlù sọ̀rọ̀ sẹ́tìrọ̀ gánà ọ̀dọ̀ ìrọ̀ yìí ni kò mẹ́lú àkúrọ̀sá gbẹ̀rẹ̀ ọmọ ó pọ̀jẹ́ kan sọ̀rọ̀ tẹnu òfin tó sún kó yòónù kó lẹ́ẹ̀bì kú ìwẹ̀rẹ̀ sí mọ́lù àkúrọ̀sá gbẹ̀rẹ̀ rẹ̀núyà tó jẹ̀fọ̀ tó ń lò tá jẹ́ pápá tó jẹ̀fọ̀ michel tó jí láṣẹ. Èmi ń ká wọn dá tó kú ìrọ̀ǹde bò léji kẹ́gbẹ́ mi lọ pápá kẹ́kẹ́ mi sọ̀rọ̀ tẹnu tó bá sí tán òwò lẹ́ẹ̀bì kú ìpò fìtán lẹ́ẹ̀bì kú ìpò mọ́lù pọ̀jẹ́ mi ní ká ìmẹ̀ mọ́lù kó wá fọ́ tó sọ̀rọ̀ sẹ́tìrọ̀ gánà ọ̀dọ̀ yọ àmì
0: tẹnu papa mi tan sarana matthias ohunna ogunwolu ohunna ogunwolu ero amasisa kwe pharmacy o yokosi deton sinu kan mi dogbe sedeleji mo ro pe mi se ha to jeremy ero chofu tomero epp sctnc gudo fune mi kun ede bo tosa benadette eyenosa koko do pharmacy yokosi deton sinu kan fune sarana refin eyenosa nizante ni won sa ro ba ka mi dogbe sede pona ajaipo francois ero chofu tomero Transa, Enido Arakov, Debo Arakov, Signal Disabele Fine, John Soukeji, Raymond Sapkul, Transa, Domine, Bimise, Ransor, Benao, Serrano, Rose, Reno, Yokosi, Debo, Zerano, Temi.
1: Pasami, Mehomi, Eto, Ganotore, Hanagbebo, Emil Soba, Cruzan, Dabo, Solo, Temu, Bobo, Chemiton, O Mama Lilia, ni maka won bi mi won jeru tonu mi asito ya yo ntemu mi modeso ayigo eye ro tore e ku mi han do tu de bo kan go won sa ti ni pa pa wa lo fun mo ngi pe do asito po kan lo to e mo to bi ni ko ni do gano to len si pe François Modo Tanazo papa ta fun Fred yo me bi mi so kan te ko ka te mi to le pe do mi e bi ku po kan e ton ya lo ku so gbogbo mi papa so ko so ki so so tonu mi
0: ogun gbabran wa so denu pa mi ton pura ku ton me loju le ranjo ran bo mi a se tena se mi ton mama janvier epo to vile po bi do oruge don borun da jeran sa kuzan chobanu e epo to se ton po vitra po na se do kana gbe sin sala me don to so yi polito da pura ku ton mi dogbe se to bodo ren ton po bonu da ga chantal tanti se no vitan sun po nu po ni se do kana gbe ati jabo didi e ko ren ton po deru ko gra don me bi mi se ran so gbe na won ble je no da gbe ni a se ran lo te
1: Nous avons un peu de temps pour nous faire un peu de temps. Nous avons un peu de temps pour nous faire un ẹnu tán àtọ́n gbọ́ gbogbo mọ́nà wà ló sá dùn lẹ́bi kúrò yìí torí tó ti kúrògìrá tó ń gbé tó ń gbé kan tó tó tó lè rìn ní. Ó dápọ̀ káàlù yìí àdágbò tọ́ mọ́mọ́ tó ń kótó mọ́mọ́ tó máa sá lọ pọ̀ kan lọ tó ń rẹ́jì àti èmi tó ń lọ tó ń lọ yẹ ọ̀rọ̀ tó jẹ́ àti èfì èmi tó lọ nígbà kan tó tó tó lè bọ̀ kó Rimba Dano Be, il sera un peu de la cause de la mia, tu as dit pour Hatouna de Solutin.
0: Madame, Sankhio Melody Dadamleton, Gangbe Bambou, Nalile, Donne Norway, Martin Tobo, Miko Sabo Edido, Tenjileji, Mwene Memide Simbo, Mede Mede Ren, Sabi Minwa Dokbe Sedo Mebi, Midobe Sedo Tachano, Ekodo, Asuton Podo Bani, Kani Sui, Jesse Sudan, Mounou Mama, Eno Sami Vovodo, Azeke Sankhio Melody Se Dandan, Mounou Mama Boga, Eno Sa, Ntete Tete Da, Azeke Sankhio Melody Kwa Edebo, Mounou Po Jemi Zeran, Ote Nume, Ma Pamiton, Poprami Gari, Otenji Ajoko, Midobe Sedo Mebi, Mikunga on fi mitre debo Donnywea Ginette o Gaga J o Jenè o Dorcas o Dina epo to su ton po fina lo ni sebo mama Ricardo ami to gbese de lo mbi Justin Jean o Simon papa Abi podo bi mitoyon le asu e tre ko bio ni to gbese de be ko do akwebo nu akuno gbe to ko kan ko do ka ko yo madame papadon atanjitor Jenè no we do azeke to gbese de mi
1: Kọ̀mí tún lè wẹ́yìn nìbó dúró ń bọ̀ ní àdúrà kúrò ń tàbí dágbàgbé lọ́nà. Bọ́kọ̀ máa sọ̀rọ̀ tí wọ́n ti mítọ̀ ṣogbó sì ṣe mẹ́mọ́ màmá yìí zákò kó lọ́wọ́ ẹ̀mílẹ́mẹ́ kẹ́tọ̀ kàrú pàfẹ́ pẹ́tọ́ àsìtàn pé ó sì pèrè ìfọdúnbó. Sàràkan pé gbéra tán wọ́n á sẹ́ pẹ́tọ́ màmá wúrí àsìtàn pé yìí. Daniel Garba ẹ̀nàṣẹ̀ Antoine Kolo Hamilton bi mi ase mi maka on yo sere sa zon poto mi meto mi de bo mi ato su gason wa na papa so tinu mi
0: da jere sa guza kon sa si do kero te tan yo je ranjo ranbo mi adu gbera mi poto si po vi po bi bonu ble ejen da gbeniya to toju woni se gba si tan janvier non po vile po bi do oruge mira ko tonu ko Vincent ko do asitan Maria gosu opo mi to gbese re mebi aso me pa ko mo ko do asitan boutique ko nse ahonse Nicolas ahonse Noel yi mebi nse ko do asitan re keke no poro ho no po hwe mi kun ka okun de Joseph ko do kan ton po de bo avano Paul Pavakuti da tozo no adi magbe mi to gbese de oke da ma dan dan dan mi ton di da jeun sa ko sa ju man weze na lo to
1: suno eye moto eye o kove ko eto yo ero to jase hangaji oni yari eyo mi mi ato papa sona ko le damba de jilo le o han lo to le ji mi ga ji fe o han do o boko meda u de bure jile mesi we yi guru ran be mi ato yi na ja izo wero ko ngudo o to to ko imbe te za to ya jode mesi ve papa fe ka to jase ham to mesi ma da ko za gbe na o mi ato le jile a ju akode ju pole we so han lo te mi
0: ya no ko ngudo azo ko en fengao face enado se o se fa o san pa le transat dane e do ranjo ranbo mi adugbe la mi pe do re mi ton pe vie popo kan se tena kristo mi ton sun gbe nu ko e na ho zo ke go mi ton yebe na ho gbe la ma zo o trater mi to be se do me bi e me kai me mo wa zo do o face fengao fine yo mi ku mo me de bo mi to be se do ho ton mi ton jo su ke ji remon sap cool do transat don ran lo po je mi zo tenu patrice o sera no pat diesel do wa si ru bo nu wa ho vi runo gambada edo albaikado toji won se gboro kan ton po mina kan yin yan ko mu da jo hodo o fe nga o face do se fa o se pa transaveze rando temi
1: mera ko si mo ogan so tenu ogbo jo mi tan asi emi to vieni to to jini ko yin ru akunza gberan mo ro po je han ji beta se ko ton ji se pa ku to re bi ku do taji yo ta gan na ro gan do mi bi kan do to de bu kan so kan ro tinu mi me te gan si ya itun na ji do bi ku le gile me ko niyan to gan to le o ere so wa ku za be na bo kan so do tinu ye me isra gan te te bo ro se ku ni o me mi so kan te bi o mi a to su le gari ma lu si ma ro ke to so tinu mi
0: kan na do po wa che lo jan ko do zi se kwa za no ba te kan te ba re so le 13e mo ye o mi a se kan so do pe na mi po do asi po fi po bi bonu fofo mi ton ti lo yin san pe do asi ton mama pese po eni se lo ti yan gro sin ali o po do ro chofu ito me fine azagu innocent e po do ro no to po do se do ti boda don mi me ka si si pe ta son le ton me bo mi kwaza do mi nwe mi to gbe se do me bi si si pe ta yan le ton e no i do re na kwaza do mi nwe mama mariet ne mi to gbe se do me bi no i jo fo kan sin pe so la sante ton mi to gbe se do me bi bo je akunu pe ton po mi e me ka yan kristo mi ton dimbo ndu lo fine lo le 13e ri o ran mi to mi so gbe na mais attends ici où j'encore dois juste vas-y quand tu
1: nous alors bon vous be meyo mi to be se de ta onji mo re kana e maka on o mera ho to su kazmi e kwa zanu o succès de l'avenir pour gratter de bou mo mi ji merci mo pour le temps le succès de l'avenir mi wa rando tout tout de bou directeur o khare to mera ho o to su sur mi so khane tin dandale ji mo ro ko je kana solo mo o pharmacien c'est benoît ton pour la couture de bi ku yan sele ji o mi to da to ta onu mera ho alexis a sa e pour vite la bifou pour mais tu dois dire mais la ho au tosu ton nous boloi pour la pour ça quand tu nous
0: gentil pour le penta basse nous confie de radio rambo bien de bambo quand c'est nous maman Xavier de le 5 gros rentant pour le banin quand dans la biola crépin crébos que tu trouves un temps pour et dire au gros dans to ni alain 500 mètres sans sol au studio zongo ton c'est bloqué ton pour alliance françois pour doit c'est ton pour vie et ton pour et loin c'est dandan établissement deux anneaux limite alliance antoine ton pour assure pour ton pour venir c'est zongo don dossier au glissant réa ras message et dans le rock pour moi ma soeur mi tout pour c'est bloqué ton pour mon dieu monsieur rentrer nous tourner au bain tourner au hasard à ce qu'elle fait mourir les possévérants et alors m'aider au dos et à mi tout pour c'est des dandan et dibonon alliance faustin d'ayovo et autour d'un ministre soit de grand dada mais attendu à l'alliance gentil pinta basé dans l'autre mur
1: oui dans bas de freddy a bien attendu les si terrible et on aurait dit en soeur mais si gandre de l'air mais bon bah j'ai gagné bon maintenant tout ce qui est là, il y a quand même un bon. Moi, double cerdo, il met un bon, il peut mettre un bon, deux mitoyens, ou Messi Gante mette un mécawan, ou un deux, ou un gambé, mais double cerdo, mais oui, mais quand même, deux médias, nous connaissons tout de suite, beaucoup de mitons, mais la roue, Aïsou, Lionel, Poto, Toton, Aïsou, Hémiol, la moi, pour Lambert, Hémiol, la moi, double cerdo, mais beaucoup de dit, au time, ou mitoyens, le coup de mouvement, rando, tout est tombé là, soit mettez-le en ton dédé, sort, quelqu'un, bogo sin so ga fine fine bo ayomi dogbe sedo bo po le witoreji moro po je kan dogbe sedo tan bare si renu bi ku ya isu si renu bi ku iho mi dogbe on dele wa re so mi bo se dogun ni mi yo ma gbo ton ka ko kan ko kan ko ji mi atoje no itan bare freji aso ton mi
0: mama Bredi Paton Kongo, Paveo, Tofinajo, Ranjo, Rambo, Miandu, Bonabokas, Tenu, Tosu Clement, Papa Panama, Progen, Tonko, Nisido, Banikan, Majaton, Vine, Ranubu, Manuel Kudo, Tonko, Dero, Toko, Don Baggy, Dugusin, Asiton, Vitra B, Edero, Bondalus, Insalam, Don Alias, Jean Tib, Epodo, Novitra Poro, Asi, Danda, Abio, Lacrepin, Cribos, Kutuya, Siton, Povitra Poe, Dero, Oruguru, Don, Kerele, Ejeno, Mau, Kerakuda, Siton, Povitra Ponisido, Okuru Grafine, Rando Ponamizu, Madame, Tolome, Christine, Renoa, Zoro, Radio, Atae, o mede ba hoya soke mi ma ukere da do na dosu mejo de wa no mi lo nse tan da on mama savie bi le seju ze han lote asa
1: o mede o mono kamere ta ite no vizan ale to yi ni wa do ami ato je gbe betaga Zanu, o novizan, sesi, o borgu, toye, me la kwa, zon si ya sete do, mou mre jemi an dobe sedo, o beta, o novizan we a, are, novicha we a, ak beti nyan le we a, o novi we bo, pake, yon, pa bo buwe yo, paskwa, yon a ken do pe, me wito mi an, tu do jile, me la kwa, a zon si ya sete so, an wite nou mi, an geni le son an seman, wakwa, kwa, zanwe da gwa, yon a, mi an, tu do jile, mera ko fon christian e do jile mi do an to be sedo mi me temete no ku do mi ton e mi do be sedo mi bo ko do we kede radio fraternite don bo to be sedo mi mi ton da e mi ton a ta vie mi ton be ku leji e bi le kan mi mi do be sedo mi me ko si mi ke se khame don bo no ku to mi ton pra ku to robe mo ro po je kan do o pe sedo khoto sa de de mi bo no ku do mi ton yo be to mi ku do mi ku ton e Merajo Adifo Christian Emi ero oke ni
0: vous avez mes oui Renet dit si cosi comme le sucarita et dans sa ou vous voulez ton pour mes ton pour bien ton pour son pour et de sur la cuisine quand au gassa mais de radio range au rambo mi a dogbe sedo a christian mi ton teme teme et le kobrusa et kun badi son pour pour ma ron go mi ton oui mi mais le candidat bebeleke nati tugo mi dogbe sedo me oui renon mi ton la mi kon aide bo mi dogbe sedo a sou a mi ton pour de mi ton pour de dans dans badi a kono zagbe lo et il fan do pour mi ton mi attendu l'eau sur carita

0: ẹ àwọn alátra amọ̀lẹ́jì gan mẹ́lò iye mi yà ọ̀dọ́ mi tán sí mi ẹ̀wẹ̀ tí ó bó mú gan hóhó náà wà bẹ̀rẹ̀ àyàn mi sì fi hun àwọn èèyàn sì hàn iná ẹwẹ̀ va ní àsádùnsẹ mọ̀dẹ́sọ bó zi po dáńdọ̀ bẹ́ẹ̀ wá transatlant rẹ̀ mi hàn dùpẹ́ náà bó ṣe tẹnu ayé náà kọ kó oṣù kẹsà ni abótọ́ kódò rẹ̀ tán kódò orúkọ ìdán ìyá gẹ́nà kálísọ̀ sẹ́ jean chef kódò rẹ̀ tán kódò gánà dán vinu fabrice iná wà zọ́ tiri mi náà kódò rẹ̀ tán kódò orúkọ ìrú kéde ìléona 615 retraité opt tán ní sẹ́ kódò rẹ̀ tán kódò ní madon mọ̀ jẹ́ mikúngáhùn kọ́ iná jacques docteur des oiseaux kódò ní wàṣẹ́ tó máa kódò rẹ̀ tán kódò débù wọ́ mìíràn tán jẹ́ va ní àṣàzẹ̀ hàn ló tẹ̀ mú.
1: ìgbọ́lọ́pọ̀ jẹ́ mìíràn tán mẹ́ra kó kásá tọ́mà ayé wà zọ́rọ̀ sóde kó gbẹ́dọ̀ dá kó mẹ́rọ yìí mìíràn sọ̀ hàn mọ́dọ̀
0: Zakari Vidigal ni se rohen podo rohen ton podo khatme don bonu Moris yere boko lo sopin ni se ro nabesu don apa badambe ni atonji bread da to bo ba mo ra don me kwi mi se ran so do na jo suke ji re mo sap ku lo se ran lo ti
1: akun san gbe wa Vimiton, oui, le Vimiton, juste au Tosso, il coule ma dalle, mon bon, non, Viton, Pévie, Kaye, Supernam, et toi, Bazaton, et Mian, Goudomiton, Mimon Futu, Sado, Renoué, Boulogne, Tombo, Pola, Kuvika, La Rotan, Toyo, Mito, Bessado, Miroui, Moro, Poadje, Anto, Bessado, Yon, Dede, Gossi, Okaka, Gemma, Tombo, Ayena, Chelmi, Kakaleji, Kanto, Zanou, Nato, Kombo, Zan, Jimo, Oko, Mofinobo, Mouvia, Tabotona, Chem, Kamego, Banikan, Toy, Mego, Ugolo,
0: Odo asiton Clemence Ono mama Cynthia Kono poro kan agba din vi etan Gloria Elodie yo yi agba sa Jesus ton kon kon ton e de mai de si vi agbon fi ma do se to perun ton Madeleine soso na e na josugbon to ron la gadan e un fon de jimoni ko do asuton poro se bonu kenji Salomon e ko do no vitun yon pe vile po mi do se do ye kere e jenu ma o kere ko do asiton poro se ro poro gera don mera kwa jageri o Robert ko do asiton Leonie po se do kan agba han lo kone mi zo te na ta vi aka tabi rome asi to le bi ni se mi mete mete me ka lo sala ai me mi di do kana gbe fini rasin o gekon e o toje won se mi ka ti kun ko gbeta e ro yo yo yo jose to yo mi do bo se de me bi pdg e ro bleri datin saint philomene o titi ro mi do bo se de yo nde de ko na to sa da nu gbe ni gbe mi ko yun nu le do po ni ku to se fi fi group o bi do se si ton ni se albaika don madame ati won yo mama won so ri se reji mo do po mi me le nouveau membre e ro o biro e asi tout le canal bien tout que c'est de me rio mi atrojele a rono oscar roto boulanger poto asiton au clémence rono mama senti a quoi bon fi do dire enache
1: Kok de sulo de brojile maunimo gurebo miyai nkuko beto go ha waju mo mienu akunza gbera bo kan so teru vi mi osunko yo ko bileji ka gbe fe han to je vo si reno bilo tagio fufu mi ton michel a to je vo to jina se da to kino han lo ton e ken gbe mi lo papa che ken mai mo gurebo me kai wa kisun do temi tele bi kyo le o han mi lo ton leji e ran o han lo nu directrice of vms ton service ton bena se han ga yino e ruki a to yini se han o gagile leji kana khomi de ma khomu mena kho to ma pre ko nu rv podo ni ron ye ton po bi ku le di ren ni a do je bo ton bi so ma si ren won mi me bi ku mi o to ji won ni ko mo da gre ko ka to yin ko ni ko sinu ko re de ne ri ko nu akwa na pascal mi me di o bo nu sergi o re la se ran gba bo na si su po mi a ton ji le a do je bo ko jo so te nu mi
0: do savi aye na benwa ba ni kan ro sku a de bo je no mi to pe bi si vi o to so grace e we martin to bo mi ko so di lo savaro don mi do bo se do to vi to si sera ba mora teme hui ta jemi me ye wo kwido mari ren de fami to ba mora fine na chenmi mira ko boko anise kho soketo chapantio e kho kan disuno mo mi dogbe se de disuno di mi ka dogbe se do ye mete mete me e jo akore akore de bo e mo tembo gwalo mi mi se martin torin sa vra mi dogbe se do mi akun no gbeto ni kho kan ko do kan ko ni on do savi ayina benwa no bari kan ho sko auto se do mi
1: mira ko wada pore do su anatol po do asi eto no ekun de ayan so pore gbon firo je mi dogbe se do o mi me me bo no gu to mi to ho enu vi mi to wo yan selu po do sharon po yi yesu gbena me to agbaza tan ekun de si renu o wa wada pore si renu bio mi dogbe se do me bi kuyo jina che mi ku do kan ho jeru jeru wi ne to le mi dogbe se do me bi kuyo ji yo ne kana do ko se mi do gbe ne gbe na che mi bi kuyo aluwa si o si kan ji gbe bi mi dogbe se me bi kuyo mi atoye wada pore anatol po do asi eto kun de ayan so po so ti mi
0: ma do ni sin renu wa gbon fi mo dogbe se do mi me na po ka e do si bi gbe eyan asan ko atan go ri do so ho e me tin lo pora ko fi we ze na jino itan mama pa donu antoinette si so so te to ko to gbe se do me bi raji gbere teme teme e lo yewo ko yo yewo jose tan e mi to gbe se do me fi gbe tare mi to gbe se do mi ja kuno gbe to ni pon ka ko ko to kan ko ji mi on pa donu sin renu we to gbe se do mi
1: renu we adi fontan e ragbon fi di lo jile me la ko to mi tan adi fonte le so we me jo gbe do bo mi ta mi bo wa no ko de mi tan e mi gbon fi di mo to gbese do sun ko nu po mi me ko si ni ki kare kare me bo wa no wo de mi ton yo ngbe to ni ko kan ko kan ko ji mi mo ro po ji mi kan so kan ro tinu metro mendo bo na se manu kan gbena o gan je ji me vo si re nu bi hui a de fo si re nu bi hui mi to gbese me hui mo ro po ji kan do gbese do a lo ma gbe to si re nu bi hui fi mi ba si teme teme gbe to ni ko kan ko kan ko ji mi yo mi at no ji le vide de yi me na ko tele so to me so kan ro tinu mi
0: senti ali aso penta ba di radio ran bo mi ko an jo do bo ya se mi gbe po mi kan se rante nu mama Xavier Bello Singe pro ren ton bo ba ni kan do abi ola ke pen ke besko ti pro ren ton bo ide ro oruge don to mi alain c'est ça do metto sans soir so je zongo ton se pro ren ton alliance François et pro do asi ton po fi ton ye vie po ilo asi établissement deux ans limite alliance Antoine ton et pro do so pro vi ton po ni se zongo don do so gu sin rea has message pro master ni se pro ren ni ton po do po o ben toni toni o ben wa so asi ke fe mo li ko se verin meledo mena ho alliance o force dayovo enisedo otoro don mi atanji gentil ni asipin tabaze otelu
1: antoine kuto ho treto gawa imu ho do rugo to loji mi anso ha maro akunza gbe ma so otelu gbo chi mi ton lo vi mi ton lo ka to yin se ran ganji mi ko se fin le ejo edo anso otelu mi me in biro se si gbe mi sun ku yun pure bo mi ra ho to su vo ono re lo mi nu yo mi to ku se mi kento gan lu pa fe lo ka to jansi wa chi le mi lo kan to be na ho nu eve yan bo le nu mi se du ko re le ku pa isa antoine lo kan se ba so gba o dandinu azot titi yo kan sele mi ngba ve rando rulo no bo mi be o de bo mi atoy mi la ko ku to antoine ho tre do gan so tinu mi
0: rene do didi o e yan no pe nkun do ajo ho do azo ho e yin o fenga o fe ise ene do se fa o zan pare mi aso du gbona bo kan so tinu ren mi ton pe vi o bonu a kesi mi ton teme teme eno a ho nde ni ro ko mi ton yo mi do gbo se do mi bi bo do gbo se do yi mi wa zo do fe ise fenka o fe ko le di ngon mo ko ton mi ton o jo so ke ji vraiment sab ku to yo ni se le transat don ha le ko le mi se o tenu patrice o sera non o e o parti diesel ni se ron wa se do fine a rovi runo gambada e po do ren ton ko ni se da albaka don mi atan dire yan ko ngba jo ko ro azo ko e fin ga o fe iso ze ran lo temi
1: a ko do po len da je no wa goza an jo man bu sa lo re lo rapis mi ko e do mi an se ran bo an so te mi ko bo ti don no ya fan bo vivia no no e mi no e mi ton lo ko su arama do lo ka to jan se ran ga yo kwa zanu o ko lan sa te o diliso ero wan si ru ele je kago fin le e je wa favi adolfo ro to jo lan se gbere anatolo a ko nse noel a vogbe kaliso a ko ete sin so daniel lo chobo ano krepe me bi ko mi an si ran bo gbagbo daniel ko fi si mo mo ro ko jan se ange mama toni a lo to jo lan se ran gan ji bo e kan ko mu o gan wi emmanuel podo a si tan ku bo nu ko mi me mi ra lo ran jo mo nu mi ko mi so kan lo te me bi o mi atun lo jire da jero wa guza jo mo nu ko rezo rapido so ti ru
0: carita eran sao vivo vivo mulher to me roto po yo po to po yo po sun to po bi kwido so radio si ko si ni ko ga sa be fin lo han ne han jo han bo mi adu pe ran bo kan se tenu ren mi ton wa su po vile po bi e ni se do ko yo bo bo mi me kan khisi mi ton lo po la ko fi sun bo po mi to bo se do mi la ko nza bo ran fan me kwi mi me kan khisi mi ton lo kandi ben bere ke na tin ko bi ku mo me de bo bla ku no pe to ni pon mi da ko nza bo e lo ton mi atan jile a lo su carita ze han lo temi. Yeah.
1: to pevu o e gbale eru borgu le bi ku inu iwe do ami ato mi la ko wa yin ren anjine lo je mi an so ran bo ran to gbe se do khonton sa mi me me tete bodu bodu se dia se wo me bo gami to yin alapin eriko yo mi to gbe se me bi ku bale te mete ro total gbe de biole o ran mi to mi so ro tin mi mi kun ga si un so gbe ran do oju pela ile so de bale oju pela yo de buwo mi atun lo je ni anjo a khoyin ren e oni oje oju pela ti mo so ran tin mi
0: ren lo po ra ho na oscar polo asitan o cremanso o na mama senti apo re leko adi bi na dogbe se de mi mena po ka bi o na vini ton gori apo de lo di pe ya pa za jesus ko kon kon ton lo yo ko de yo jose ton yo mi dogbe se do mi mede wa ten me bi ku igbe tade igbe tade oye me igbe re igbe de bo yo ko de yo jose ton mi dogbe se do me bi igbe to me mo gbo temi temi e wa fun le bi ku yo mi dogbe se do yakunu pe ton ko kan ko to kan ko ni o awo na oscar ho to bolanje ko to asitan cremanso o na mama senti apo e yo jire ina chen mi
1: ha lo ro po je arimbo to ando be e ku asitan ku gure leko awo jire gbe esu gbe eje we dan to se do mi me me bonu me gu to temi na close an gbe waye bi ku le ji han o ya je ne han ni boy na so ba dogbe se do khoton sa de le wa no me gu to ya khino desire ni to bi ton se de fan di germain le chief zero sa valeur e mi ka on me la ko si prien fu dumbo de bu mi mi ji me kho mi to de de ro gano dumbo papa su ko su christophe e ni we ni so kan o tin yi ayisu leonel do to ji ni si ran ganyi to parun david we amoro po je to su se yo ale po su mo su o to jiran si ran ganji moro po je kana ko kan lo o tantanu wa wa na papa o su garçon be na se o antoine couton lo to ji ni si ran bulu a ko san gbe ran mi me kai me bu da for mi gbe gbe yin ni na to ko si emi o do pe ni gbon mi ye ta foto mi me do gbu ni mi yo ma gbe to na ko kan ko ji mi mi kun ga si ho me la ko atin je bo didi de bo do su mi do na che mi kaka mi atoje te wa no be bo do asito kweso han lo tinu mi